ushavi igama lakhe uThimpilo emsakazweni izilomzansi FM njengamanje sizama ukuxhumana nohlobisile wakwaLushozi na njengoba ke namhlanje ehambele ke uyizilomzansi ilambele indawo yasendwedwe la kukhona kwilembe district endwedwe la kukhona

0: umeku kuphathwa uvale yonke mntanami. Eh. Yenza into uyifundisiwe, bamba. Deliver. Futhi ke kodwa kunye kwako ke ngithi kunye kwako uqiniswa kakho ukuthi le mbuzo labona athi uzofana ujule. Engathi ungaphuthuma kuyona ke lezo shibilika kuyona bese uyabuya kuzodila nawe le. Uzothi ukujula kuyona. Ngomozwe bani ucabanga ngala siyahamba isikhathi. So ke baqaphele kakhulu ke nabazali banxusa kakhulu ke lati ba support abantwana ushare ke nathi mlaleli nawe ukuthi gume kanjani njengomzali nawe abantwana ke nje unayo matriculation lapho so uthini kuyena ngiyazi ukuthi ke la indlela kufundwa ngayo kufundwa kuze kufundwe nangesonto ke manje thina bese start Saturday but hey ngibona Sunday ziyakhona phela esikoleni so bonke kusami umsebenzi ke mningi kakhulu but ke badinga support yethu ke njengabo ke abazali nakusona ke lesi skhathi ngiyazi ke abanye ke kodwa phela ke siyose kuqwashisana ngempela lokho ukuthi uzovuna ukutshalile kwathi kuthiwa ngeke kutshale umbili abese uvuna ubhontshisi hayi impela ngeke impela ngibodi nomlingo ngakhona ongenza leyona ya so uzovuna ukutshalile kodwa futhi ikhona lento ethi uzotshala impela kona kwesikhathi sokuthi ngeke saphumelela konke la insimini ungaphatheke kabi kodwa kona khona into oyenzile but ke kuba khona lokuthi ke uzibone na ukuthi hey ngidlalile ngesikhathi so ngixaxisa kuse manje ungavuma ukudlala ngesikhathi especially nawe nalowenza grade 11 nje manje ehe ungavumi ukudlala ngesikhathi so ngoba ngonyaka ozayo naye ngonyaka ozayo sobe sibheka yena so ke sengathi konke ngihamba kahle kakhulu ke kubona abafundi ungashala ke nathi nawe umlaleli nawe so ngako la amazwi akho nawe okhuluma ngazo la ezemfundo nakubona ke abafundi laba balo ke iba ngaleshomo nomnyango wezemfundo ubalilile ke la kwaZulu-Natal la ukuthi ke konke kumngomomo ukubhekana ke la nazo ke lezi vivenyi kwezinye indaba ke ikhona ke futhi la osukini lolu namhlanje ke sophinde ke sizibheke nakhona right enkantolo ke le kamantsha se Randburg njoba ke la ihlezi ke impela ke ihlala ludaba lolu ke la luka Shadrack Sibiya njoba kubheka ukuthi keep esona isinqomo ngesicelo sakhe se bail so uyakhumbula ukuthi ke ube yiphini ke lomkhuzi wamaphoyisa la eNingizimu Afrika njoba kizolo kumenyezela indaba ke lezi zokushiya ke kwakhe khona ke esiphoyiseni ushiya nje beqhubeka ke la nezicawu lezi zokuqondiswa kwigwegwe emsebenzeni kanti ngalokho lokho futhi icala ke bhekene namadoda kamane anukwa ke la ngokubulala ke la ikakhulazi ke umpetha kwezamavele mani so uZolani Thethe iyaqhubeka nayo ke lalelwe ke enkantolo kamantshe lapha ya emdantsane esifundazweni ke sase Eastern Cape kwezinye ke uday 2 wenqonguthela ke umfela ndawonye wenyunyana zabasebenzi ikhosathu nekwehlandla leshumi nanhlanu so njoba kuyithunywa ezilinganiselwe inkulungwane namakhulu ayishagalombele eyivela ke kwiinyunyana eziyishumi nesithupha kubheka ukuthi ezikhethe nabo ubuholi futhi zamukele nawo la ikakhulukazi ke isimemezelo noma ke la i-declaration abazophuma nayo futhi nabo la kuyona ke la lenqonguthela ke le Kodwa ngathi kusakude phambili. Alliance. Salaka zolonke yense mzani Mantashe. Novele ke wachaza njengoyidubileke yona inqongithela nangalo suku lwelo ke lwayizolo. So ke akhala ngako kakhulu yikona lokuthi ke befuna ke njenge ngiyokujwayelekile ethula inkulumo egcineni. Hayi ukuthi aqale. Yo. Khalela ku-Dr. Levindo izolo ukuthi kusayinselele enkulu ke nakhona kumfela ndawonye izinyana zabasebenzi uma besahlulwa kuvumelana ngezinto ezibalekile ezincane phezukwe inkinga ezingaka ezibhekene nabasebenzi ngapha uyena ke lamnzana uGwede Mantashe uhlala kwazwele wonke waye ANC uyaduba kuyona ke inkongolo ke le naraba ezwarise khona kisathu nje yazwarisa kona ke impela kudumala kakhulu nangaso ke sona lesi sinyathelo ke lesi sakhe la umqwathi ezinye zazo ke indaba ke lezi ke sophinde sikubhekele ke zona kakhulukazi ke ezahlukahlukene ke la kuona kumsakazi wakho izwi lemzansi u98.0fm sithizwa umehluko
1: Teta no Saudi sifuna ukusebenza
2: Teta no Saudi sifuna ukusebenza
0: Right, khumbula ke sine Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM kanti Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash sithombe lapha kwi WhatsApp line yethu u 0638208448 0638208448 ukhumbula maqopha ke voice note ugweme wonake umsendo ingeqi futhi emzuzweni owodwa lapha kwi number ke sasithe.com u 06